0: Oh, sige, sige, painom pa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumsuman daw ka mo.
1: Bago apabla si mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubog mo.
0: Ay, kumad! Ay, ay, kagaligari mo ay.
1: Huwag inaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Wapagid man si
0: ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod!
2: Sa nalad pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, budods! Ako iya! Ano kuya?
2: Huh? Pagwapa, Mami Oni, Mami Otsa.
0: Ay, mahubog na kito, si Budot.
3: Ay, agali. Tuod ka.
4: Budot, puro na lang tinigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gid ang galawan, ha? Aksyon gid yang gusto mo?
4: Mami Otsa, ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ay, ka! Nagpaglikod mo, ha? Putik siya! Hindi lang niya!
3: Ay, kalma ka lang daw kay manamian kagid sini. Promise! Oh, ini bagiho, ini bagiho.
4: Ah, ini bagiho. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,